Esika na ngai yango chama. Eza esika oyo na bota mate. Mais eza esika oyo esala ngai. Ah, na likolo parmi ba photo. Sur la terre na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé ne esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesa nga liberté. Eza liberté na ngai. Ah. Ah.